0: abrimos semana, decíamos, pero con muchas expectativas. Estamos arrancando en nada otro mes, despidiendo septiembre, y muchas expectativas, decíamos, para ponernos sobre la actualidad, sobre la pluralidad, que es tan importante, y sobre el pensamiento crítico. Para esto nos tenemos que ir a Malpica, porque arranca una actividad organizada por Mallas de Area, que tiene un gran cartel. Entre otras cosas, es el segundo foro de actualidad, como decíamos, un foro en el que participan muchísimas voces reconocidas y conocidas, y también pues de compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación que van a estar ahí a lo largo de todo el día, con este titular que no nos parece poco, y en este momento más. Una de ellas es Belén Regueira. Belén, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, me imagino que para poner encima de la mesa todos estos temas, la idea es precisamente pues comprender un poquito lo que nos rodea y sobre todo conversar e intercambiar impresiones entre unos y otros, ¿no? Porque hay literatura, hay voces del periodismo, experiencias en torno a muchísimos temas. Es una especie de café como el que estamos haciendo ahora, pero con público.
1: Sí, yo creo que a bondad de la Asociación Mallas de Area es esa, y a segunda edición de este foro de actualidad de que convocan, presidido por esos valores que citabas, que son imprescindibles, que efectivamente en este momento creo que hay que invocar con moitas ganas, ¿no? A pluralidade, a concordia, o pensamento crítico, que son valores imprescindibles, pois no debate público, na conversa entre as persoas, e que, bueno, tristemente vemos que últimamente non sempre aparecen, non? Nesas conversas, neses debates, nesa relación habitual. Efectivamente, a proposta que nos fan ten en boa medida tamén que ver co papel do periodismo nesa conformación da opinión pública, e con facer un pouco de pedagogía social, de como é a maneira na que se afronta un debate, ¿no? Empezando por dar exemplo, entendo. Así que estupendo realmente que desde esta asociación pois convoquen a cidadanía, ao final, a participar na agora pública, no debate, na conversa, sempre respetando, con ganas de escoitar, con ganas de aprender dos demais.
0: Por supuesto que sí. Además, es que curioso, porque Mallas de Area pues es una entidad que nacía justamente en Malpica de Bergantiños, ¿no? A idea era esa, promover o que titula este foro, o a cultura, o pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero como un evento también que nacía de un xeito muy curioso, que también nos llama la atención a ti también como periodista y trabajadora de muchísimos medios, Belén, que pocas veces existe esa oportunidad de fora do que, pues, o traballo diario, o micrófono, etcétera, etcétera, non? De conversar, pois, pues, en esos protocolos, por decirlo así, que a un mellor implica, pues, un programa determinado, un tempo determinado.
1: Claro, neste caso, pois, pues, tanto Juan Manuel de Prada, que é escritor, como a compañera Lucía Méndez, son analistas habituais da actualidade. Xavier Fortes habitualmente está en o papel de moderador, pero tamén participando desa interpretación e da análise da realidade. Eu son unha humilde plumilla informadora, pero creo que sí, moi importante, polo tanto, pues eso, non aspirante a tertuliana, porque eu xa les comentaba tamén, non, que creo que tamén é importante ás veces non estar obrigados a falar do que non sabemos ou do que non temos un coñecemento profundo. Si, desde logo, da nosa profesión, non? Eu que formo parte do Colexio de Xornalistas, teño moi claro que especialmente neste momento, que a nosa profesión tamén está tan cuestionada, tan no centro do furacán, temos que explicarnos máis diante da xente, temos que explicar máis como é o traballo que facemos, cales son os criterios, os procedementos, facer tamén autocrítica, por exemplo, explicar cal é a diferencia entre o periodismo e outras cousas legítimas, pero que, ou non, pero que se cadra, non son periodismo. Fixemos pouco, creo, ese labor, creo que é utilísimo, e temos que agradecer moito a iniciativa dunha asociación como Mallas de Area, que ademais, eu cando sabía a orixe da asociación, que naceron como comisión de festas, después sí, empezaron a facer actividades culturais, actividades de profundo espíritu cívico como isto, ¿no? Al final están promovendo algo que debería promover, pues, as propias institucións, e é maravilloso que xurda da propia sociedade civil. Que se saiban tamén ler tan ben este momento e o que necesitamos neste momento, que é ser capaz de sentarnos, de mirarnos os ollos, de recoñecer a humanidade dos outros, de ser capaz de discrepar desde o respeto, que é a base da, da convivencia, claro.
0: Bueno, tende Sancho Pérez de moderador. Sí. Estades, pues, justamente ti, Belén, Juan Manuel de Prada, que o comentaba, Xavier Fortes, Lucía Méndez, todo elo, pues, no Centro Cívico de Malpica, este sábado, a partir das 19 horas. Claro, escoitándote a ti, vendo, pues, como son as cousas, en que momento estamos, escoitarse é fundamental, tamén intentar comprender, dende o punto de vista periodístico, por suposto, pero son cousas que fíxate, estaba pensando que ti, por exemplo, pues non tes que preparar ningún tipo de intervención, porque isto realmente é o día a día, non? O que sentes en na tua experiencia e o que ves, lees e va todos os días dentro do que é a actualidade informativa, non?
1: Sí, porque hai unha parte, desde logo, bueno, nas cuestións de actualidade informativa, pues aí os intereses, coñecementos, entendo de cada quen, pues tamén se verán. Pero hai unha parte que é o propio debate sobre como debatemos, sobre como falamos, sobre como organizamos a esfera pública, que ao final é importantísimo, non? Como as persoas en un país nos facemos idea das cousas, nos formamos unha opinión, aprendemos a escoitar opinións diferentes, a tolerálas ou non tolerálas, porque nestes momentos tamén o algoritmo vai nos educando en escoitar só o que nos parece ben, o que a priori xa concorda coas nosas opinións, e temos que saírnos, non, desa cámara de eco moitas veces, e é desde logo saudable escoitar opinións diferentes. E vai haber unha parte que eu creo que é común a experiencia de ser cidadán e cidadá, e ademais pues as catro persoas que estaremos seguindo a conversa que nos vai propoñendo Anxo Pérez, vai haber moitísimas persoas entre o público, porque creo que xa hai moitísimos asentos reservados, por suposto con oportunidade de participar e de facer un pouco esta pequena ágora en Malpica, que aspira a contaxear en valores saudables para a convivencia democrática máis alá. Creo que é unha experiencia que debería ser exportable, que desde Malpica nos están poñendo un exemplo estupendo de como reaccionar a estes tempos tan crispados tantas veces, opoñendo pues un debate público, unha conversa que está presidida por valores que nunca deben faltar. Así que realmente eu creo que moitas das cousas das que se falen son cousas que nos interpelan a todas as persoas, ¿no? En as que todas temos experiencia e opinión, e a necesidade tamén de marcar distancias con determinados comportamentos ou determinadas maneiras de estar e de falar que deshumanizan, que confrontan dunha maneira demasiado visceral. Ten que haber discrepancia, pero primeiro que ten que haber respeto, e parece mentira que haxa que recordalo, non? Pero sí, pero hoxe que recordalo moitas veces, sí.
0: Certo. Un foro fundamental en todas as épocas da vida, pero pensas, Belén, que neste momento todavía colle especial peso por o que estamos a vivir?
1: Bueno, desde logo porque o estamos vendo, eu creo que máis alá de cuestións ideolóxicas, eu creo que no que todas as persoas poden estar de acordo en que recoñecer a humanidade das outras persoas, calquera, é algo imprescindible. E ás veces esquecémolo, ou ás veces hai quen pretenda que o esquezamos, ¿no? que se negue, que se ignore que os demais tamén son seres humanos. As redes posiblemente contribuíron tamén a esa evolución. Ás veces desde os medios, pues determinadas derivas, eu creo que, bueno, pues sería seguro que faremos autocrítica tamén, porque a responsabilidade dos medios e do periodismo é grande, tamén hai que explicar, non? As dificultades para que o periodismo e os medios poidan facer ás veces o seu traballo como deben ou como quererían, porque estamos nun contexto no que os medios de comunicación, que teñen unhas responsabilidades, que teñen uns criterios, teñen que competir con grandes plataformas levadas por grandes empresas que non responden ante nada do que publican, ¿no? E eso é tremendo. Entón hai que ver tamén que nos levou hasta aquí, que nos levou hasta esa situación no que ás veces é tan fácil non pensar nas outras persoas como seres humanos, ver cómo volvemos a ese lugar imprescindible para empezar calquera conversa, para tomar calquera decisión pública consensuada, como tenemos que facer en calquera sociedade democrática.
0: Totalmente. Bueno, pues empezas 19 horas, hai que ser puntual, lóxicamente, e ademais o bonito e o que enriquece todavía máis é que participativo, a xente despois pode falar, preguntar con toda a tranquilidade do mundo. O sea que non nos estrena que sea a segunda edición deste foro de actualidade de Malpica, pero que existan moitísimos máis necesarios para todo isto. Belén, gracias por este café, así de primeira hora, aínda que hoxe o Día Mundial da Rabia, falamos con moita tranquilidade, ¿verdad?
1: Moitas gracias a vos.
0: Hay rabia tamén, por outras cousas.
1: Sí, e a través da Asociación Mallas d'Area e das súas redes, ainda se poden reservar asentos para quen queira facelo, así que unha oportunidade estupenda tamén para conversar desa maneira que a radio sempre soubo tamén propoñer, non? A radio tamén parte dese recoñecemento do outro e desa escoita fundamental.
0: Sí, todos tendes experiencia radiofónica, así que falas con moito sentidiño, Belén. Gracias, que saia todo de maravilla.
1: Moitas grazas e feliz día, compañeros e compañeras.
0: Ata pronto. Pois efectivamente seguimos, porque son moitas as citas que hai de cara a este inicio de outubro, un mes este con moita oferta, moita dela, pois con estas características que estamos a escoitar, de que se poden, non a perdan. Seguimos.

0: Pois podemos seguro pedir a Lúa e moitísimas cousas máis a Carmen Giraldez ou a Carme García, coordinadoras dun programa que se chama Noites Alternas e que son ambas da Asociación Itaca. Para tomar café temos a unha das Carmens, a Carmen Giraldez. Que tal? Bo día, Carmen.
1: Bo día, Bea, que tal?
0: Bo día. Falando de todo un pouco, estos programas son absolutamente necesarios tamén, porque é unha oferta importantísima que se mantén ao longo de moitísimo tempo. Son 5 semanas, non? Alternativas, que ou alternas, que é o fundamental destas noites, non?
1: Efectivamente, é un programa que dura de o 24 de setembro, a semana pasada, ata o 20 de novembro, tendo actividades unha semana sin, unha semana non. Eso é alternas. Sí, con máis de 27 actividades este ano. Que non é pouco.
0: Non, a verdade. E que están pensadas, teñen unha filosofía, como podemos contarlas aos ouvintes, porque é unha idea ademais moi extrapolable, non? Para todos os lugares que poidan ter, pois esa posibilidade.
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, penso que se fan cousas similares en A Coruña, en Pontevedra. O formato é totalmente participativo, porque xa incluso dende cando se deseña, porque nos abrimos unha convocatoria, quen queira pode mandar a súa proposta de actividade. Logo facemos unha selección. Este ano tuvemos máis de 75 propostas de máis de 50 colectivos, profesionais e persoas da cidade. Entón, logo facemos a selección, elegimos neste caso 27 actividades e agora tamén se abre convocatoria para apuntarse. E podes, que por certo aproveito para dicilo, que é os luns, ás 9 da mañán de cada semana que hai actividade. E eu digo para que este todo mundo que teña interese pendente, porque voan as prazas.
0: Sí, estamos a velo, porque ademais tamén o elenco que ten, pois aí todo que é o perfil do público é amplísimo, de 16 a 35 anos. O sea que se poden imaginar os ouvintes como é ese programa de actividades que temos desplegado diante, é inmenso, lóxicamente, porque son casi 3 meses, non? Claro, e para todo tipo de gustos, tamén polo que vemos.
1: Pois sí, temos actividades pois de creación, de música, de danza, cociña, que sempre é un clásico neste programa, artes escénicas, tradición, novas linguaxes, participación, o sea, hai de todo que vos podades imaginar. Precisamente é un pouco obxectivo, non? Descubrir alternativas de ocio saudable na noite compostelá. Entón, pois por eso aí está chea de esta variedade de actividades.
0: Casi todas empezan a partir das 20 horas, non?
1: Sí, entre as 8 e as 8 e media comezan e están ubicadas en 3 espazos diferentes da cidade, que son o local da Asociación de Itaca, que está na Rúa do Pombal, no Centro Xove da Almáciga, e tamén nas Brañas de Andrés. E a maiores están os roteiros, que pois no programa onde comezan, porque serán movéndose pois pola cidade, para coñecer un pouco a cidade desde outros puntos de vista.
0: É unha preciosidade, porque tendes que ampliar máis as idades, porque seguro que sería, claro, rompemos a filosofía de Itaca, pero a verdade é que é maravilloso, porque hai cadernos de viaxe, hai obradoiros de cerámica, por suposto de gastronomía, que para ese perfil importantísimo, non sea de picoteo, cousas ademais saudables, con Aldara Suárez. Hai tamén pois coñecer todo que é a cidade, non? A cidade amurallada. Danza de todo tipo, oriental incluída, es decir, que é absolutamente un curso completo de todo o que hai na vida, ¿no? Obradoiros textil, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero animamos a alguén que teña máis de 36 e que se sinta moza ou moza, a que si lle apetece que mande a proposta, mande a inscripción, e si sobran prazas, de verdad que poderá participar encantadamente.
0: Sin problema, non? Porque como se fai un programa de 3 meses que incluye, pois eso, hasta asignasia de todo?
1: Pois, como contaba, bueno, este é un programa que financia o Concello de Santiago dende a Consellería de Mocidade, e nós somos as persoas que o coordinamos. E como se fai? Pois faise con esta convocatoria aberta contando con todas as asociacións profesionais, agrupacións da cidade que teñen moito que ofrecer, a verdade, e que pois non sempre teñen os espazos para facelo. Faise con eso e faise con moita vontade e moitas ganas de facelo.
0: Se aprende de todo.
1: E se aprende de todo, claro. Efectivamente. Perdón.
0: No teu caso, Carmen, supoño que, claro, tendo a posibilidad de participar en todas as actividades, terás aí unha cultura de todo tipo, non? Sabes facer cousas de cerámica, sabes facer cousas de brunch, que é outra dos obradoiros que hai,
1: claro,
0: de todo.
1: Nas anteriores edicións, pois, cando ainda nos non éramos as coordinadoras do programa, pois antes fomos participantes, e claro, participamos en un montón de actividades, un montón das propostas que se levaron a cabo. Pero bueno, este ano coordinando non vamos poder participar en ninguna, con moita mágoa, porque xa tiña aí algunhas fichadas. Pero nada, entón convidamos a xente que participe no noso lugar.
0: Totalmente.
1: E que logo nos conten. Andaremos por ali pululando e sacando fotos, pero non podemos participar este ano.
0: Bueno, pero de todos os xeitos hai pois moitísimo que contar polo que vemos, Carme. O certo é que é unha alternativa estupenda porque se inicia pois a unha hora de moitísimo entretenimento, de xente que pode participar porque se están estudiando ou traballando, sempre está esa hora de tardeo, non? Se socializa, faise aí pois actividades que incluso poden despertar vocacións, cumple moitos objetivos, non?
1: Sí, remata pois arredor das 10:30, 11, dependendo da actividade, incluso pois adoitamos animar a que despois pois se vayan todos xuntos os participantes a tomar algo ou o que sexa. E sí, claro, nós creemos que é unha proposta pola que debemos seguir apostando e que debemos seguir facendo, porque é unha proposta para a mocidade feita por mocidade e contando con un montón de mocidades da cidade, que é o que justamente necesitamos e que creemos que é a clave do éxito pois deste programa.
0: Ajá. Bueno, pois en marcha está, como se poden vostedes imaginar, con un resultado fantástico, porque a vos, entre aspas, digo isto pola túa xuventude tamén, e a vosa experiencia, non, traballar con xente nova.
1: Claro, sí, sí. Nós temos entre 22 e 24 anos, o equipo de Noites Alternas. Entón, sí, somos mozas de todo. E, pois, estamos observando que, bueno, que tamén nos enorgullece que a mocidade somos capaces de facer cousas e, ademais, cousas ben interesantes e que funcionan. Así que, pois, sí.
0: Bueno, pois queremos decir que saia todo de maravilla, que iremos comentando algúns aspectos de todo que irades, e que a verdade pois que son proxectos preciosos, que teñen moitísimo significado, moito sentido, e que son pois cerca de 30 propostas de todo tipo, como ven vostedes, ata o 20 de novembro, case nada. Carmen, moitísimas grazas, nada, ya
1: gracias,
0: estamos en liña para poder contar alguna de esas cousas e aprender tamén, aínda que sexa na distancia.
1: Moi ben, está dependentes os lunes ás 9 da mañá.
0: Perfecto.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Gracias,
1: igualmente,
0: bo día. Ata logo.

0: unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: media, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,79 euros.
1: Gadis, en confianza.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
3: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
4: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
5: Son las 8:47 minutos. A pasada semana coñecíamos o acordo entre Partido Popular e Partido Socialista de Galicia sobre o plan de normalización da lingua galega. Ese plan para o futuro do idioma é o primeiro grande acordo da legislatura. Chegase en o concurso do Bloque Nacionalista Galego e dicía o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que era unha mostra de madurez política. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude está hoxe con nós. Señor López Campos, que tal, como está? Moi bo día.
6: Hola, ¿qué tal? Buen día.
5: Dicía vostede que este acordo, froito da negociación entre o Partido Popular e o Partido Socialista de Galicia, é unha mostra de madurez política e que vai permitir manter o equilibrio lingüístico, a liberdade, o consenso e a estabilidade no uso dun idioma que neste momento está nunha situación, imos dicir, de risco, poderíamos dicilo así.
6: Creo que nos tempos que corren que dous partidos políticos, ademais, eu creo que sustentan a centralidade neste país, non? Que seamos capaces de sentarnos durante moitas semanas a falar, para traballar en unha estrategia común, creo que xa é unha boa noticia, non? Creo que todo o mundo pode entender que nun momento onde todo está tan crispado, tan complexo, que Galicia é o exemplo de que as forzas políticas nos podemos poñer de acordo en asuntos tan centrais, tan importantes como é a nosa lingua, pois eu entendo que é unha mensaxe moi clara, moi potente, e ademais se somos capaces despois de poder chegar a un acordo, eu decía estos días, non, que fomos quen de entender, igual que co Partido Socialista, o Consello de Cultura, a Real Academia, as principais entidades do país, ser capaz de ver aqueles espazos de encontro, non, aqueles espazos de interés común. Evidentemente temos as nosas diferencias, as nosas interpretacións en este e en outros asuntos, pero en este caso fomos quen de antepoñer esos espazos comuns que nos permitiron chegar a acordos e que, dende logo, creo que é a maior mensaxe e a mellor mensaxe que podemos dar en torno a nosa lingua.
5: Pero sobre o acordo en sí, sobre o texto en sí, que agora verá que entendemos que desenvolver, cal sería vostede, cal cree que sería vostede a clave deste acordo? Que vai supoñer para o galego?
6: Eu creo que o primeiro era ser capaces de conseguir levar a política o que na rúa pensa a inmensa maioría da xente, non? Que queremos, independentemente de que as persoas falen galego ou falen castelán, en Galicia, especialmente en Galicia, temos un sentimento moi especial alrededor da nosa lingua, pero que todo o mundo entende que é un recurso extraordinario, que é unha fortuna poder ter un segundo idioma, e, por lo tanto, debemos de cuidalo, debemos de prestixalo. E despois, creo que esa mensaxe de que na política pues, somos quen de poñernos de acordo en ese gran pacto social. Foi a sociedade a que nos levou hasta aquí, ¿no? A que nos trouxe hasta aquí. A sociedade dixo hai 2 anos que había unha certa preocupación polos datos que nos aboigue, por lo tanto, hubo un proceso participativo moi intenso. Me gusta falar destes términos porque isto, o acordo, non é o fin do camiño. O acordo é un paso máis neste proceso que a Sociedade Galega iniciou fai 2 anos e que, bueno, pues nos pedía que como paso fundamental, aparte dese consenso social, exista un consenso político, un consenso institucional, ¿no? Esto, ¿en qué se traduce? Pues que vamos a ter un documento, un plan xeral con máis de 700 medidas que abrangue 11 ámbitos distintos, que fala de novas tecnologías, que fala de inteligencia artificial, bueno, por supuesto que fala dos novos retos da lingua, que son esas persoas que están chegando de fora que teñen que ter ese primeiro contacto porque non teñen ese vínculo, esa transmisión do galego nos seus fogares, fala de posicionar o galego, por supuesto, no ámbito do ensino, na escola, con liberando as materias científicas, que eu creo que é unha cuestión necesaria que prestixa a nosa lingua, que fala tamén de maior transparencia, a Xunta de Galicia dará conta todos os anos da aplicación de das medidas do plan, que fala da empresa, que fala de deporte, bueno, creo que hai moitas medidas específicas que van a permitir que socialicemos, que normalicemos o uso da lingua na nosa sociedade. É certo, e non seguimos dicindo, que no ámbito de ensino as competencias están acreditadas, así o apuntan todos os informes e todos os datos, por tanto entendemos que os centros educativos fan de entes galeguizadores, pero non é suficiente. Nos entendemos que hai que os alumnos e as alumnas teñen que socializar máis en galego e temos que conseguir que a sociedade tamén pues, asuma que temos un compromiso, ¿no? Temos un grandísimo patrimonio, temos a gran fortuna de ter unha lingua propia, por lo tanto, temos unha responsabilidade, ¿no? Creo que toda a sociedade, todos os estratos da sociedade, todas as persoas e as entidades que forman parte da sociedade galega teñen e necesitan comprometerse un pouco máis que a nosa lingua e nos temos que darlle esas ferramentas e este plan, por suposto, non pon en marcha e pon encima da mesa esas ferramentas necesarias.
5: Falaba vostede de asignaturas. Isto teño que preguntarlle porque aquí temos algunhas dúbidas. Van ter que ir en bloque as asignaturas? É dicir, se imparten en galego asignaturas como matemáticas, tecnoloxía, física e química, non poderá facerse en ciencias sociais, xeografía e historia, ciencias da natureza e bioloxía? É dicir, os centros terán que escoller entre un bloque e outro?
6: Bueno, este acordo basase no equilibrio, ¿no? E, por lo tanto, cando falamos de equilibrio, cando falamos de impartición das materias en galego e en castelán o 50%, quere decir que si unhas materias serán en galego, as outras teñen que dar necesariamente en castelán hasta o 50% do horario lectivo, ¿no? Esto é o equilibrio real. Por lo tanto, efectivamente, hai os centros educativos van a ter a posibilidad de que algo que levaban solicitando desde fai moito tempo, que se liberen as materias científicas e, por tanto, se se queren impartir as científicas en galego, pues terán que darse as materias sociais e as materias de máis carga léxica, as materias de letras, terán que dar en castelán. Isto ten que ser así porque senón, evidentemente, non respetaríamos o principio básico do acordo que é o equilibrio lingüístico. Pero este é un tema que, como dixo o presidente, se vai aplicar a través da lei de acompañamento dos orzamentos. Temos todos estos días para poder falar. También es cierto que esta cuestión concreta, cómo se vaya a materializar o decreto, no está fijado no acuerdo. O acuerdo que se fala liberar las materias científicas y permitir, evidentemente, que las ciencias se puedan dar en galego, siempre dentro de ese equilibrio. Bueno, introducirse esta cuestión da forma, que no va a ir recogida en el documento, da forma en la que se vaya a hacer, porque, para poner un ejemplo claro, en primaria, non hai ningún tipo de dúbida, en primaria a día de hoxe se dan as ciencias naturais e as ciencias sociais en galego e as matemáticas en castelán, por lo tanto habría que facer o cambio de bloques inevitablemente para seguir co equilibrio lingüístico, porque aquí eliminamos as materias lingüísticas e o resto das materias se fan en equilibrio. En secundaria temos o problema de que non podemos cambiar materias troncais por materias, digamos, que non teñen tanto peso, tanta importancia. Temos que seguir mantendo o equilibrio nas horas de impartición das materias. E iso dificulta un pouco o sistema e entendemos que un sistema máis sinxelo para que os centros educativos poidan ter máis facilidade, pois é ese sistema de bloques. Pero xa digo, estes días retomaremos este asunto e, por suposto, pues, o falaremos con os socios, ¿no? En este caso, co Partido Socialista e con Democracia Ensana, que están dentro do acordo para que se poida resolver na lei de acompañamento dos fomentos.
5: A cuestión é que utilizou vostede varias veces a palabra equilibrio. E aquí gustaríame facer unha reflexión, ou compartir unha reflexión con vostede. Non sei se é posible un equilibrio cando a posición de partida do galego con respecto ao castelán, no número de falantes, no uso que se fai social, cultural, educativo tamén, é de desequilibrio.
6: A ver, estamos hablando de equilibrio en el ámbito del ensino. No estamos hablando de equilibrio en el ámbito social. Yo creo
5: claro,
6: que,
5: pero Senoensino percíbese, hay estudios que odín que hay alumnos que son galegofalantes que después de unos años en la escuela pasan a ser castelanfalantes, hay un desequilibrio. Es decir, si el equilibrio pasa por igualar todas las lenguas, no sé si se está dando... ¿Podemos hablar o debería hablarse de una discriminación positiva, que es un término que se utiliza a veces?
6: O que está claro é que a sociedade galega, nos o decimos, ¿no? O Partido Popular ten un modelo moi claro, liberdade e equilibrio. Nos non vamos, non podemos permitirnos impoñer ningún tipo de cuestión que a sociedade pues, non perciba ou non considere importante. O que temos que facer é prestixiar o uso da lingua galega. Nos defendemos ese modelo. Hai outros que defenden modelos de inversión lingüística, que vimos en outros territorios, e sinceramente tamén os datos apuntan a que non funcionan, ao contrario, eu creo que crean unha sensación na sociedade de crispación e de rechazo cara a lingua propia, non? Creo que aquí esa situación nos non a temos, non? Creo que non a temos porque sempre, ou desde os últimos 16 anos, buscamos un sistema e un formato de equilibrio en liberdades, non? Por lo tanto, o ensino ten que basarse en ese piano, nos como partido evidentemente somos fieis aos nosos principios, levamos defendendo moitos anos este modelo. Creo que fixemos un esforzo importante por chegar a acordo. Se non hubiera habido acordo, o acordo ten que ser bo para as dúas partes, e creo que neste caso o noso socio no acordo, o Partido Socialista, veu que se viu, e a Academia e o Consello, que hubo un movimento por parte do Partido Popular, no que nos abrimos a axustar, a facer axustes no decreto, no que nos abrimos a liberar as materias científicas, pero sempre, fundamentalmente, basándonos en criterio de equilibrio. Hai accións dentro deste plan para que en espazos onde nos entendemos que se produce o mellor esa situación que ti ben apuntabas, pues que se podan facer campañas pues para utilizar o galego máis nos espacios de socialización, nos centros educativos, nas actividades extraescolares. Creo que aí hai terreo para poder traballar e poder facer esa sensibilización, pero no que son a impartición de materias, insisto, todos os datos, non existe ningún dato, nos non manexamos ningún en educación, donde se acredite que as competencias, que é o que ten que adquirirse nos centros educativos, as competencias, non o uso, as competencias en materia, en galego están equilibradas que as competencias en castelán. Por tanto, entendemos que os centros educativos fan a súa labor, que é adquisición de competencias nos dous idiomas. A partir de aí, o que temos que conseguir é que a xente utilice máis o galego en liberdade, por suposto, con capacidade de decisión por parte das familias, pero tamén impulsando campañas de estímulo, de apoio, de sensibilización en positivo para utilizar tamén máis galego.
5: No ámbito cultural, precisamente, temos un minutinho, a ver se podemos resumir esta idea. Hai tamén medidas neste plan que pasan precisamente por impulsar máis uso de galego, máis presencia de galego, por exemplo, no ámbito audiovisual, no ámbito cultural da edición, que é importante.
6: Hai un acordo importante en materia de investimento tamén. Este acordo leva contemplado unha senda orzamentaria de incremento de apoio aos sectores culturais, que creo que é outro dos acertos do acordo alcanzado co Partido Socialista en este caso, non? E falamos de sectores que prestixan moito o uso da lingua galega, o sector audiovisual, por exemplo, o sector facer un plan de dinamización de lectura, nestes momentos moi acaído, moi orientado, tamén os datos de informe de PISA, de la Ciudad Escapera de Comprensión Lectora, e creo que o ter dous idiomas tamén facilita e mellora moito estos retos de futuro que ten a sociedade. Non temos o compromiso de buscar formatos que nos axuden a posicionar o galego en ámbitos de prestixio, decíamos antes, non o que está facendo o audiovisual, o que están facendo os grandes artistas galegos este verán, non? Poñendo en valor o noso idioma, creo que fan moitísimo, moitísimo, e nos axudan moito a poñer en valor o galego no noso territorio.
5: José López Campos, consellero de Cultura, Lingua e Xuventude, moitísimas grazas por estar con nos.
6: Moitísimas gracias, moi aperitivo día.
5: Así rematamos, ás 9 chegan novos contidos e compañeiros, a sintonía de Radio Voz, volvemos mañá, 7 en punto en Despierta Galicia, grazas por estar aí.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Se queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola,
0: bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é a chegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao Marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera. Hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, non?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro. Bueno, é a octava edición, así que xa hai experiencia dabondo para pues comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por supuesto, claro. Temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, a saúde mental, etcétera. É atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que si, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocounos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que lle imos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, non? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, non? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas, todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: é frear, prohibir que fondos buitres merquen vivenda, como sucedeu no caso de Mari Carmen, non?
1: Sí, consideramos todas estas medidas un gran paso que se debía ter dado hai moitísimo tempo, efectivamente. Tamén celebramos, efectivamente, que o grupo de Sumar pues, intentase en ese momento presionar. Nos entristece moitísimo que cedesen calquera das súas medidas e, evidentemente, condenamos esta conducta taimada por parte do PSOE ahora de non aceptar o decreto Mari Carmen tal y como propuso o Sindicato de Inquilinas de Madrid. Porque hai que deixalo claro, o decreto Mari Carmen son as 5 medidas propostas polo Sindicato de Inquilinas de Madrid. Non o que se quiso levar, o que se está levando ao Consello de Ministros.
0: Neste sentido, Dani, que valoración facedes dentro do sindicato da resposta precisamente das entas vosas movilizaciones estes últimos días?
1: Pois concretamente dentro do sindicato non podemos estar máis contentas e máis alegres de que toda a ciudadanía se volcase na rúa, de conseguir que 1.000 persoas saísen onte, case en menos de unha semana, despois da concentración dos xoves novamente, as rúas que as pudésemos ocupar, que pudésemos facernos visíveis a todas as veciñas que quixeron observar e mesmo apuntarse, porque tuvimos a sorte de que a manifestación foi medrando a medida que fomos ocupando a zona nova. E estamos moi contentas de que logo chegásemos aquí a estación intermodal, de que se ocupase un espazo tan especial para Compostela y tan importante, y sobre todo por las nuestras líneas en contra de la masificación turística, y tan perfecto para esta queixa, y que al final conseguiramos que medio centenar de personas quedase a pasar a noite, pese a las consecuencias que podían ponerse sobre la mesa en cuestiones de represión y posibles sanciones.
0: ¿Esperabades tanta participación?
1: Pois non esperábamos tanta participación o xoves pasado, pillounos completamente por sorpresa.
0: Na
1: de hoxe, pois, sí que xa éramos un pouco máis realistas,
0: ¿no?
1: Y decíamos, pois, igual.
0: Ben, entendo perfectamente. Entendo tamén nestas concentracións, non? Que habrá moita xente que vos este trasladando algún caso particular, non? Algún tema de protesta. Bueno, entendo que un malestar amplio, non? Por todo o que está sucedendo en cuanto a acceso a vivenda, non?
1: Sí, a maioría de parte de comunicacións que estamos recibindo por agora son de apoio. Tamén estamos recibindo alguna crítica das veciñas que animamos a que nos las realicen no momento en que consideren preciso, porque esa é a forma de medrar en asamblea. E que tamén estamos recibindo, sobre todo, moitísimo apoio material de veciñas que queren aportar, ainda que non poden estar aquí presentes por motivos de estudos, traballos ou cuidado de familiares. Que todo iso se aprecia moitísimo e mesmo tivemos que anunciar nas nosas redes que se deixase de traer material, porque iba a ser material que ao final non se acabase consumindo e tampouco queríamos provocar esa imaxe, ni moito menos.
0: Entendo que era material, non, para o que foi a acampada na intermodal, non, que ao final levantáxedes, non? Entendo que
1: claro,
0: ese era o tema, non?
1: Nun inicio queríamos poder esmorzar de baixo teito, non, dentro da estación, pero bueno, a policía se puso un pouco exquisita esta se pola mañá, cando non se pusera tanto onte pola noite. Así que nada, bueno, pero estamos aquí diante da estación, temos un esmorzo popular para toda aquela persoa que queira chegarse, falar connosco, aportar, estar na asamblea. Estamos aquí e todo o que temos é aquí lo que aportou a veciñanza.
0: Ben, en materia de vivenda, hoxe de concentración, hoxe siguen habendo moitas movilizacións en Galicia, creo que, por exemplo, hai unha convocada en Lugo. ¿Qué dimensión está alcanzando precisamente esta movilización en toda Galicia, en todo o país? ¿Cómo ves?
1: Nos valoramos que as movilizacións están sendo especialmente importantes para a organización colectiva nas propias ciudades. En outras comunidades autónomas teñen graos de organización a nivel autonómico entre os diferentes sindicatos das cidades e o celebramos enormemente. Aquí na Galiza aínda non progresamos cara a ese nivel de organización autonómica, pero tamén estamos facendo gala de unha organización a nivel local de uns sindicatos de inquilinas e de barrios fortes e de organizacións colectivas e, sobre todo, de unha veciñanza moi, moi implicada, que vos podo asegurar que, polo menos, no que corresponde a Compostela e o Sindicato de Vivienda de Compostela, vai alén do eido urbano. Moitísimas compañeiras nos enviaron mensaxes do eido periurbano e rural da comarca de Compostela anunciando que querían apoiar, que estaban dispostas a acudir á estación intermodal cando fose necesario, a traer material. Celebramos moitísimo esa conexión interterritorial.
0: Todo isto surde, non? Digamos, de saída á rúa polo suceso en Madrid esta señora de Mari Carmen. Pero contame, que problemas específicos de vivenda estades detectando en Compostela?
1: Pois en Compostela detectamos algunas cuestiones esenciais como a vivenda en estado de ruina, no casco bello que non se está movilizando para ningún ben social, un estado de infravivenda

0: abrallante y sangrante a lo largo sobre todo de la zona nova y puesto sobre todo a venta, perdón, a aluguer por habitaciones para estudiantado. Y, evidentemente, como comentaba agora, tamén un gradiente de presión entre a propia zona urbana e o resto da comarca, porque así como no centro de Compostela se están incrementando gravemente os alugueres e os prezos do solo, o área periurbana está empezando a recibir, xa dende moito tempo atrás, unha presión de vivenda. Hai que ver o municipio de Ames, Teo, a Vila de Sigüeiro, que están recibindo moitísima presión de familias santiaguesas que se teñen que se ven expulsadas e teñen que ir a vivir a estos barrios. E xente deses barrios de toda a vida da área periurbana agora se ten que ir a vivir a zonas rurais que tamén están empezando a sentir esta presión. Estos son como os tres eixos esenciais que detectamos en Compostela agora mesmo.
1: Entendo que esperades tamén que haxe unha resposta por parte das administracións, non? Dos propios concellos ou tamén do goberno autonómico ante esta situación da vivenda.
0: Non pedimos menos, pero é certo que tampouco esperamos demasiado. Sabemos que as institucións non van dar resposta a todas as nosas demandas. O noso objetivo é un moi claro: vivenda universal, gratuita e de calidade, é dicir, a desmercantilización da vivenda. E sabemos perfectamente que as institucións gobernamentais nunca van cumplir con ese objetivo. Por lo de agora estamos traballando nas nosas demandas a nivel autonómico e local, porque a nivel estatal, por agora, nos afiliamos completamente ás demandas do decreto Mari Carmen presentado polo Sindicato de Inquilinas de Madrid, pero, poquinho a pouco, a longo destas semanas iremos anunciando as nosas demandas específicas para Xunta e para Concello.
1: Moi ben. Daniel, moitísimas grazas por este ratiño, que vaya moi ben. Unha aperta.
0: A vos por informar. Bo día.
1: Grazas a ti. Bo día.

0: Radio Voz, con Alberto González.
1: Vamos a hablar ahora de la Semana de Salud Mental. Salud mental y su relación con el mundo laboral es el eje de esta semana que organiza la plataforma SOS Sanidad Pública de Galicia, que ha presentado esta mañana en Fontiñas y va a ser la próxima, del 5 al 11 de octubre. Mesas de debate, diferentes actividades, pero en todo el territorio gallego, con la participación de profesionales de la psicología clínica y representantes sindicales. Va a cerrarse esa Semana de Salud Mental el día 10 de octubre. Es el Día Mundial de la Salud Mental, de la Salud Mental, con un acto central aquí en Compostela, na Praza do Toural. Está con nosotros José María Dios Diz, médico, voceiro de SOS Sanidade Pública. Hola, José María, ¿cómo estás? Bo día.
2: Hola, muy bo día. ¿Cómo andamos? Pues aquí un día lluvioso, cousa rara, pero aquí estamos aguantando temporal.
1: Novedade, estás en Compostela.
2: ¿Por dónde
1: andas? ¿Por dónde te está chovendo? Está chovendo
2: xa, ahora en Compostela,
1: no?
2: Ahora en Compostela, sí. Hasta ahí 24 horas, estábamos todavía allí en Outes, disfrutando de un sol espectacular. Vale, basta que veñamos para Santiago para que empiece a chover.
1: Pero está chovendo xa, ven, fai falta.
2: Sí, sí, Santiago choveu por la mañana moito, ahora vale, algo menos, vale, hay vale, algo vale, de vento también.
1: Vale, eu como estuvo aquí metido no estudio, non sei, levo xa un anaco si empezaba a chover ou non empezaba a chover. Fai pouco tiña a página, a webcam da Praza do Obradoiro, non chovía, pero ahora comenzou a chover por donde andas. Bueno, é necesario que chova,
2: necesario, sí, señor.
1: Sin ninguna dúbida. Bueno, imos a falar das actividades, non, que presentabades esta mañá, Semana da Saúde de Mental. Por que decidíxedes relacionar este ano a saúde mental co traballo?
2: Pois a verdade é que a historia é moi bonita, ademais, porque todo parte no mes de maio, cando o Colexio Oficial de Psicología de Galicia nos concede o premio Dolores Llopis, un premio que conceden anualmente e que, bueno, é a institución colectivo que teña colaborado, contribuído ao desenvolvemento da psicología e ao avance dunha sociedade máis xusta e saudable. Así pon no premio. O sea, que eu así ben, o transmito. E nos concederon ese premio e entón tuvemos unha relación importante a xente da Asociación Galega, que estamos na plataforma So Sanidade Pública, e a xente de as tres asociacións que hai en Galiza de psicología. Entonces, bueno, empezamos a comentar e a falar de que se podían facer unhas xornadas, de que sería interesante relacionalas ademais co ambiente laboral. Non nos imaginamos que Feijóo e que Rueda nos iban a dar un pulo tremendo para que isto se desenrole con todas as declaracións que están facendo con respecto ao tema das baixas laborais, e nos están facendo unha propaganda tremenda para que ese día se pete a xornada, non? Porque, vamos, é algo increíble todo o que están elaborando. Ahora acaban de elaborar unha estrategia de bienestar laboral, teño que lelo aquí, de Galicia, 2026-2029. Non sabemos se como resposta ás nosas xornadas, pero están sacándose un plan integral para a prevención, el bienestar laboral, e, bueno, un rollo patatero que é increíble, non? Que aparezcan estas cousas cando menos o esperas e que non se sabe nin quen o elabora, nin que orzamento conta, por que non se saca adiante o Plan Galego de Saúde Mental. É dicir, hai unha serie de situacións que non entendemos, non? Entón, bueno, para dar resposta, aí estamos.
1: Moi ben. Mira, cando falamos de saúde mental no ámbito laboral, cales son as principales preocupacións, non, que detectades?
2: Claro, claro, hai que pensar que, bueno, ahora está o tema da vivenda no candelero, pero se supón, claro, que se supón que todo o estrés que está provocando, pues, os baixos salarios, as condicións laborais en que traballa un montón de traballadores e traballadoras, pues non son as máis óptimas. Entonces, bueno, a raíz de eso aparecen unha serie de problemas, enfermedades de tipo físico e enfermedades de tipo mental. Entonces, esas enfermedades de tipo mental as podemos resumir en estrés, en angustia, en ansiedad, insomnio, depresión, todo o que leva consigo unha situación de inestabilidade como a que temos nestos momentos en esta sociedade, non? Entonces, a partir de aí, pues queremos falar de eso. A verdade é que a idea era interesantísima, porque non é só facelo en Santiago. En Santiago vamos a facer o cumio da xornada. En realidad é a semana da saúde mental e do traballo, a semana. Entonces, temos 10 lugares en Galicia que van a organizar xornadas os días anteriores. Pues te puedo comentar que se vai a facer en Vila García, en Coruña, en Ferrol, en Vigo, no Seixo, en Salnés, no Salnés, en Cangas, en Sanxenso, en Compostela. Compostela vai a ser o día 10 e vai a ser o cumio de todas as xornadas previas, Claro, o esquema é moi interesante tamén, porque hai un moderador por parte da plataforma, porque non é como chegamos a toda Galicia, pois era máis fácil de facelo desde aí, e vai a estar un psicólogo clínico e vai a estar un sindicalista ou unha sindicalista, por suposto. Entonces, unha mesa de debate donde o que queremos é que participe o público. A xente entrada libre, por suposto, a xente pode participar porque vamos a deixar pues, bastante tempo para que a xente conte as súas experiencias e participe, se está de acordo ou non está de acordo con que está plantexando os propios psicólogos e os propios sindicalistas, ¿no? Entonces, creemos que é algo diferente e como se culmina o día 10 en Compostela, vai a estar na Praza do Toural, es decir, xa miramos o tempo e máis ou menos pode coincidir que este bo, según nos está dicindo agora, pero bueno, temos unha alternativa que sería no Centro Sociocultural do Castiñeiriño, en caso de que non, sella, empezará as 11, claro, entón se rematará as 12:30 coa lectura do manifesto, un manifesto elaborado en colaboración coas tres asociacións de psicoloxía e a plataforma, ¿no? E o manifesto vai a ler o escritor Suso de Toro. Ben. Entonces, bueno, creemos que vai a ser moi completo tanto o programa como a posibilidad de participación da xente, porque era o que queremos, é dicir, o espicho da calquera, a cuestión é que a xente participe e que se faga un debate do que está sucedendo actualmente e sobre todo con todas estas innovacións, por decir algo, e non decir que son, bueno, a verdade, esperpento, todo o que se está facendo desde a Administración do Partido Popular, que non entendemos nada, a verdade, porque teñen toda esta resumo de cousas que están facendo ou dicindo que van a facer, o teñen nas conclusións do Consello Técnico de Atención Primaria, que xa falamos algunha outra vez. Levamos 6 anos traballando, 200 e pico persoas en 15 comisións, e non entendemos como ese documento que fala de todo o que habría que facer na atención primaria e no sistema sanitario en xeral, e o teñen un caixón, pois desde aí xa casi do ano e medio, non?
1: Ben, ben. Dime unha cousa, falase suficientemente de saúde mental nos centros de traballo, nas empresas, na administración, estas cuestións?
2: Pois eu creo que non, non é que se fale suficiente, que non se fala prácticamente nada. Hai que pensar, claro, hai que pensar que as ratios que teñen os psicólogos son tercermundistas, non? É dicir, tú podes ter a primeira consulta, o mellor en 4, 5 ou 6 meses, estamos falando dun problema de depresión, de ansiedad, do que leve consigo e as consecuencias que poda ter para a persoa que o sufre e para a familia que convive con esa persoa, e se estamos esperando esa cantidad de tempo, imagínate que a consulta a persoa queda encantada e dice, bueno, e ahora a revisión, espera que vou a mirar, para dentro de 6 meses, e dices, pero bueno, como vou a facer unha revisión dentro de 6 meses dun problema que mañá me podo descompensar, e non teño alternativa. Entonces, claro, a xente se vai a privada, se busca a vida como pode, ou satura os servicios de urxencias con problemas que se poderían resolver perfectamente se houver unhas ratios que foran razoables, como as que se necesitan, non? O mellor, acaban de cambiar, me parece que eran as cadeiras, a nós personalmente nos cambiaron uns ordenadores que funcionan de maravilla, unhas impresoras que funcionaban de maravilla, que seguro que é necesario, pero claro, que non se invirta no máis importante como é a saúde mental, pois bueno, non o entendemos. E despois o plan galego, claro, o plan galego que levamos 5 ou 6 plans galegos desde que goberna, bueno, antes que Feijóo e agora Rueda, e nunca se levan a cabo, e nunca se fan por consenso, é algo que non entendemos. Unha cousa que si teñen por consenso, que o Consello Técnico tampouco sacan adiante. É decir, é unha situación moi rocambolesca, porque non entendemos absolutamente nada, ¿no? E despois cando se escoitas, e escoitas algúns medios de comunicación, pues parece que estamos no país das maravillas, ¿no? E despois a pé de obra, pues é unha cita co teu médico de cabeceira para dentro dun mes.
1: Entendo que unha persoa que empeza a sufrir, que antes decías, ansiedade, estrés ou depresión por motivos relacionados co seu traballo, co seu empleo, debido a deficiencia de recursos no sistema sanitario, que se bote a temblar, que vai a ir a peor,
2: claro,
1: ¿no?
2: Claro, si tienes estrés, el estrés se multiplica. Si tú pides una cita y dices, bueno, hay que pensar que los psicólogos, además, en los centros de salud dependen de psiquiatría. Es decir, no dependen del propio centro de salud. No tienen a sus pacientes catalogados como tal, porque claro, si lo ves o si lo vuelves a ver, pues o mejor dentro de 6 meses o de 7 meses, ¿dónde va esa persona? ¿Dónde va esa patología? Hay algo que no tiene sentido, ¿no? O fas bien o no lo fas. Es decir, de la misma forma que hay un médico por cada 1.200, 1.300 cartillas, pues tenía que haber un psicólogo para, como debería haber un reumatólogo, como debería haber un fisioterapeuta. Es decir, si de verdad queremos una atención primaria que sea integral, donde tú vayas a un centro de salud y desde allí salgas con solución, no digo que salgas curado, pero que salgas caico, intento de solución de estos problemas en un tiempo y en tiempo y forma, pues bueno, sería razoable, sería una sanidade do primeiro mundo. Pero é que todo ao revés, é dicir, non se invirte no máis importante que no personal, entonces non invertindo no personal e facendo pues, protonterapia, pues moi ben, é maravilloso que se faga protonterapia, pero primeiro que atender a xente que está enferma. E para eso pensar que somos unha sociedade moi embellecida, somos unha sociedade moi dispersa no rural, e somos unha sociedade que necesita atención, e tuvo atención, pues hasta aí 20 anos, hasta aí 25 anos, a xente estaba contentísima, nota que lle daban atención primaria, era de un 8, un 9, ahora estamos no 6, no 6,5, y eso por algo, y menos mal que tenemos la calidad que tenemos a nivel profesional, si no esto sería un desastre de verdad, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto o se pone remedio o de verdad que acaban con todo, es decir, si para el cargo las mutuas y si se van cargo o seguros que no cubren absolutamente nada lo que es trascendental, y estamos en esta situación, y esta situación no tiene visos de que vaya a cambiar, porque estamos vendo que si hai un futuro goberno da dereita, isto vai ir a moito peor, e eles o din, ademais, porque non o esconden. Isto vai a ir a unha privatización constante e permanente do sistema americano, en vez de tarxeta sanitaria, tarxeta de crédito.
1: Sí, sí. O decías ao principio, non? Estamos en esta semana co tema precisamente dos problemas de vivenda, non? Estamos vendo constantemente a subida dos precios de todo tipo de productos, non? Últimamente a gasolina que vai polas nubes, a situación de estrés laboral, por decirlo de unha forma. Entendo que todo vai sumando a unha persoa.
2: Claro, hai que...
1: Non, dende o punto de vista médico, estades en alerta ou alarma permanente. E máis agora, non sei se é un momento máis delicado que nunca.
2: Claro, pero hay que pensar que todas las enfermedades mentales, las enfermedades están relacionadas muchísimo con muchos factores. Es decir, no es que tengas una circunstancia, que también puede ser para un proceso agudo, pero las enfermedades mentales se acaban cronificando. ¿Y por qué se cronifican? Porque evidentemente los factores desencadenantes de esa enfermedad no se solucionan. Y hay gente que puede estar estresado, puede estar con una enfermedad de este tipo, de ansiedad o insomnio permanente, que bueno, ni descansas de noche, ni puedes descansar de día porque tienes que ir a trabajar, etcétera, o incluso si estás no paro. Es decir, las circunstancias son multifactoriales, entonces no tenemos una varita mágica, pero bueno, tú que tienes que, como administración, poner los medios para que esa varita mágica pueda funcionar, y tienes que empezar poniendo personal. Yo entiendo que hay que poner cadeiras, y hay que poner ordenadores, y hay que poner protonterapia, insisto, que seguro que es fundamental, y las ventanas incluso de o Parlamento, o las ventanas de donde trabaja la Xunta, perfecto, o incluso cambiar de o mobiliario ao presidente, o que sexa, que é fundamental. Pero, coño, se non podes ao personal para poder atenderte en tempo e forma, pues todo demais, que máis da que teñamos a mellor sanidade do mundo? Porque temos como sistema o mellor sistema sanitario do mundo. E temos probablemente os mellores profesionais do mundo. O que non temos é profesionais. Entonces, si tú tuvieses hasta 7 años que le vas gobernando para evitar este problema de falta de personal, según DIN, porque o personal lo hay, o pase que mal distribuido, pero si te es falta de personal, hombre, pues pongo medios para que eso se resuelva, porque vaya a ser o que de verdad solucione los problemas do día a día. Pero claro, ahí está la ideología. Tienes que creer. Uh-huh. Y tiene que haber voluntad política de que eso vaya a ser así. Y está claro que a voluntad política va todo o contrario. Y lo estamos viendo no día a día. O que coñece a sanidad real, o que ha sufrido, o que ha vive, por él, o por un familiar, o por amigos, está viendo qué o que pasa. Y o que pasa, desde luego, no se parece en nada ao que nos conta este conselleiro amortizado que temos y esta política sanitaria de rueda, ¿no?
1: Sí. En este campo, se te pregunto por última, una última cuestión. ¿Pódese trabajar en prevención?
2: Desde logo, hombre, eu que te digo, tú te xa consulta co teu médico en este tema, en prevención todo é positivo, desde reumatología hasta cardiología, hasta todo. Uh-huh. Pero falando en este caso concreto da saúde mental, si tú tes a posibilidade de estar co teu médico especialista, psicólogo, psiquiatra, durante eso, que te vexa, e depois, bueno, pues quedamos para a semana, quedamos si te descompensas, quedamos para dentro de 15 días, como valoras a consulta, esto te pode ter continuidade, non pode ter, porque as consultas, esto, eu prefiro tratar unha tuberculosis, se hai que tratar tuberculosis, leva 6 meses, pero en 6 meses esa persoa vai estar curada de ese tema, ou unha bronquitis ou unha neumonía. Pero que sí, pero unha enfermedade mental, como sabes que unha persoa está curada se non lle fas un seguimento? Ou se esa persoa non ten a man un profesional que poda resolverlle calquer problema que teña en un momento determinado? Porque a vida é moi dura, e a vida non é petar contra todos os obstáculos que te veñen, hai que saltalos, e para saltalos moitas veces necesitas axuda. Se esa axuda non o tes, pues evidentemente estamos unha sociedade, pues eso, do terceiro mundo que decimos, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues desde aquí, que apunten os ointes, que do día 5 o día 11 deste próximo mes de octubre, o día 10, o Día Mundial da Saúde Mental, celébrase esa Semana da Saúde Mental que organiza a plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia en máis de 10 localidades galegas con diferentes charlas, neste caso con especialistas, e un acto central que vai a ter lugar, se o tempo permite, aquí no Toural, sino no Centro Sociocultural do Castiñeiriño, como é o día 10 o recordaremos. Xosé María, como sempre, gracias por estar connosco, que vaya ben, bo día.
2: Grazas a ti, Alberto, e aos teus ointes.

0: Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
1: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
0: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
3: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
2: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
3: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
4: Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
2: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
5: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
6: Radio Voz, con Alberto González.
7: Más cuestiones en esta mañana de martes. En el Concello de Santiago se ha presentado el curso de la Banda Municipal de Música, este 26-27, con las actividades que van a realizar, bueno, pues lo que queda en este caso de este año hasta finales de diciembre, ya el próximo curso. Y dentro de las actividades que han presentado, han hecho una vinculación de actuaciones de la Banda Municipal de Música con viñetas, contando en este caso historias. Está con nosco o director da Banda de Música de Santiago, que é David Fiuza. Hola David, moi bo día.
8: Moi bo día a ti e a todos os oídos.
7: Gracias por estar con nosco. Comenzades o curso, acabachedes fai pouco a tempada de verán, non? O curso pasado, ou non sei como chamalo, non?
8: Sí, nos vamos por tempadas que sí que coincide máis ou menos como os períodos académicos. Que pasa? Que nos, ainda que collemos as vacacións en agosto, en setembro os concertos que facemos, claro, os que fixemos, pertencen á temporada pasada. A temporada nova comeza agora en outubro.
7: Sí, sí, sí. Descansades en agosto, pero en setembro hai como reválida antigua, non? Que había. ¿No?
8: Sí, había, eso es, para poñerse otra vez a punto coa cidade.
7: Foi intenso, verán, David.
8: Foi, sí que foi intenso.
7: ¿Sí? ¿Contento?
8: Sí, claro, sempre. Sempre estamos contentos de traballar para a nosa xente.
7: Ben, eso está ben. Notando e percibindo máis presencia de xente nos concertos ou non? Sobre todo, falo de xente de aquí, de xente nova, non? Que xa sei que hai unhos incondicionais que non fallan,
8: Sí, realmente, nos últimos anos sempre está vendo unha liña ascendente de asistencia aos concertos. É certo que a temporada pasada, a que rematamos, bueno, agora fai nada, prácticamente a totalidade dos concertos estivo o teatro ou auditorio o 100% do aforo, é dicir, totalmente completo. E tamén estamos moi contentos porque o abanico de público que temos é totalmente diverso, tanto idade como de todo, vamos, hai un público moi, moi variado.
7: Ben, bueno, pois que siga sendo así, lóxicamente, que é o obxectivo da banda, non? Amosar o vosso traballo e espallar, digamos, a cultura musical a todas as xeneracións. Arrancades este domingo, non?
8: Efectivamente, empezamos temporada o domingo, a 26-27, digamos. Bueno, como mencionabades antes, non, neste caso temos un artista residente, o coñecidísimo ilustrador que traballa na nosa cidade, precisamente no Correo Galego, entre moitas outras facetas, non? Kiko da Silva. Entonces, bueno, pareceunos que moi ha caído o título de viñetas, no sentido de que él propónnos viñetas, ofrécenos viñetas como artista residente, ben. E cada concerto ven sendo unha especie de viñeta, é dicir, ten un marco delimitado, é dicir, hai un día, unha hora, un lugar, sí. E hai unha historia, hai un discurso musical detrás de todo isto, non? Ten vida de principio a final cada concerto. Entón, pareceunos bastante interesante integrar estas dúas disciplinas para entrar en diálogo e facer cultura.
7: A ver, como é, Kiko da Silva relata unha viñeta, non pinta unha viñeta, unha ilustración?
8: Efectivamente, iso, digamos, como unha imaxe integral.
7: Claro, a partir de aí...
8: De toda a temporada, en cada concerto, según o repertorio que nós temos programado, vale. Pois ele inspírase para crear unha viñeta ben. A propósito, ad hoc, para o concerto.
7: Ben. Vos atendes programado, digamos... Eu estaba entendendo ao revés, que el dibuixaba algo e vos e buscabades precisamente dentro de do voso temario, bueno, pois as cancións oportunas para interpretar. Non.
8: Sí, pois é xusto no.
7: Ao revés, vos tendes unha idea, non, de concerto, por decirlo así, non?
8: Efectivamente.
7: Con unha serie de obras, el relata o final, digamos, a viñeta ou pinta a viñeta, non?
8: Eso é. Ponlle, digamos, a parte visual a partir da inspiración que lle dá o programa que nos temos cada semana.
7: Digamos que fai un cartel, por decirlo así, non?
8: Eso é, unha viñeta propia. De feito, é moi interesante para o público porque nós o que vamos a ofrecer, os típicos programas de man, van ser así formato máis ou menos como unha postal donde pola parte de adiante vai e a imaxe propia, a viñeta de Kiko da Silva para ese concerto en concreto e por detrás o programa de man. Co cal o público pode ir coleccionando durante toda a tempada todas estas viñetas.
7: Ben, cantos concertos van a ser neste caso, nesta colaboración co artista Kiko da Silva?
8: Pois o total da tempada anda moi perto dos 40, pero este primeiro ciclo, que é o que presentamos hoxe, que vai ata final de ano, pois van a ser 8.
7: Oito, digamos, neste formato viñeta, vou non chamar así, non?
8: Si sí, quieres. No primeiro ciclo, vale. Despois seguimos no segundo
7: claro,
8: ciclo,
7: segundo
8: terceiro ciclo,
7: ciclo
8: siga
7: sí,
8: vendo
7: sí,
8: viñetas.
7: Sí. Que siga vendo viñetas, non? Pero
8: eso é.
7: Entendo que presentaredes, bueno, como face de sempre, non? Digamos, cada trimestre, por decirlo así, non? As actividades que tendes neste caso prevista.
8: Eso é, nos sempre articulamos en ciclos as tempadas que vai dende outubro ata fin de ano, dende xaneiro ata ascensión, e o terceiro ciclo que é a tempada de, digamos, de rúa, que vai dende a ascensión ata o apóstolo.
7: Sí, sí, o que a primavera, neste caso, verán. E me decías 40 concertos en total.
8: Sí, son cerca de 40 programas. Non che sei dicir ahora exacto
7: más
8: que son
7: menos.
8: 37 ou 38, por decir algo, non? Pero estamos cerca dos 40.
7: No mismo número que outros anos, máis, menos, ou que...
8: Máis ou menos similar,
7: O ano que ven, ano especial, David?
8: Sí, é o ano xacobeo.
7: Sí, por eso. Igual hai algunha interpretación, algún concerto demais.
8: Sí,
7: no
8: hai
7: sé si
8: programado
7: decirlo,
8: algún relacionado algún tamén con esa temática.
7: Pero algún xa especial previsto?
8: De momento non, solamente son concertos dentro da nosa tempada, pero con temáticas ligadas ao ano santo.
7: O ano santo, vale. Tampouco queres avanzar nada nese sentido, non? Refiro.
8: Sí, eso digamos que entra xa no segundo ciclo e ainda estamos confirmando detalles, co cal non sería prudente xa...
7: Vale. No, tampouco pasa nada, entendo. Hai que ir cos tempos, lóxicamente, neste sentido, que se van presentando os concertos a medida que se van, neste caso, procedendo, non? Que va desensaiando e hace temáticas pechadas, como é, volvo a repetir, este domingo que comenzades, non? O mediodía no teatro principal é o primeiro concerto.
8: Sí, estou
7: vendo aquí Violencia, da tradición á modernidade.
8: Sí,
7: Valencia, ben... perdón, Violencia non, Valencia.
8: No, perdón, Valencia, disculpa, Valencia.
7: Valencia.
8: Sí, porque
7: Valencia
8: director...
7: é a cuna das bandas.
8: Temos un director convidado que el foi o gañador do concurso que nos organizamos de dirección a temporada pasada e como premio a ese concurso por haber gañado, pois vai a dirixir de convidado. El, como é valenciano, pois entonces propónnos un interesantísimo programa de música valenciana original para a banda.
7: Ben, Juan Daniel Jovere, non?
8: Eso é.
7: O gañador do concurso, non? Da dirección de banda municipal é o convidado. Pregúntoche, ¿Valencia é a cuna das bandas de música? Unha das cunas deste país ou non?
8: Durante moitas décadas eso foi, digamos, unha afirmación rotunda. A día de hoxe, pois nun mundo tan globalizado, non hai unha terra que sexa cuna de bandas máis que outra. Sí que é certo, non é porque seamos galegos, non, pero é certo que a día de hoxe Galicia é unha das comunidades que, bueno, foco importante, non? Galicia é coñecida en Europa como un lugar das bandas, da calidade e da cantidade.
7: Sí, sí, neste momento, pero digamos, non houve unha época que foi Valencia, non? Neste
8: sí,
7: caso.
8: Valencia empezaron antes e crearon moitísimo máis patrimonio nas décadas anteriores, eso sen dúbida ninguna, eso é certo.
7: Mira, a min chamame moito a atención, David, a min gustame moito o fútbol, e cando xogo Valencia, o equipo de fútbol de primeira división na casa, antes do partido sempre actúa unha banda municipal.
8: Da sí, ali na tradición
7: está unha tradición moi, moi que teñen, A ver si un día vos convidan a vos, non sei, no Obradoiro ou no Compostela ou no...
8: Bueno, nós xa tocamos o ano pasado no derbi do Obradoiro.
7: Sí. Non, pero digamos a facelo a cotío, cada xornada que se xogue, algo así, non? Non
8: está. Sería interesante, pero eso sacaría nos horario de facer os nosos concertos sinfónicos e os outros compromisos. Então, claro, temos unha xenda moi, moi, moi densa e non daría para todos, e non con gusto faríamos.
7: Sabes, eu vou moi, moi apretada neste caso. Bueno, repito, que este é o primeiro concerto deste próximo domingo, xa hai, digamos, o calendario. O sea, estou vendo que está previsto prácticamente as fins de semana, non? Casi que todas, non? Bueno, sí, no, hai algún paro, pero casi que todas, non?
8: O noso público xa o sabe, pero temos un convenio co concello que nós temos que facer un concerto cada semana. Pero cada mes descansamos un fin de semana. Entonces hai unha media de 3 concertos ao mes de programación de tempada.
7: O sei porque, digamos, o segundo fin de semana de outubro é ese descansades. Pero se a partir dos 3 siguientes, si hai neste caso actuacións, dentro do programa que estou neste caso vendo. Pois, David, que vaya moi ben. Unha nova tempada, bueno, sempre, digamos, reinventándovos no sentido de buscar colaboracións, como é o caso do tema da viñetas, música que tamén contan historias, co ilustrador Kiko da Silva, que vai a poñer precisamente unha ilustración, un cartel a cada concerto que vades interpretar. Estou vendo, entendo que é do programa xeral, o primeiro, porque hai viñeta para o primeiro concerto.
8: Sí, claro, hai viñetas para cada un dos concertos.
7: Sí, pero xa está publicada. Que estou vendo unha, non sei se é do programa, creo que é do programa xeral. Unha dunha, pareceme unha raposa ou un
8: sí, efectivamente, lobo, un búho. Ese é o deseño xenérico da
7: xenérico,
8: temporada.
7: Vale, o xenérico da tempada. Vale.
8: Digamos que a viñeta de cada concerto desvelámola o día do concerto. Para que o público tamén teña esa expectativa, non? Vamos a ver como é a viñeta de hoxe de Kiko.
7: Vale, pero a imaxe que estou vendo eu agora é, digamos, que presenta este primeiro ciclo da tempada da Banda Municipal de Música deste curso, que tendo que é unha raposa ou algo así.
8: Eso é, unha especie, ¿no?, de eso, un raposo ou un lobo. Depende como se
7: lobo,
8: ver,
7: como se
8: que
7: me...
8: é un director dunha banda, os paxariños todos que están na árbore son os instrumentistas, e no fondo vese aí a Catedral de Santiago un poquinho para dar o contexto xeográfico.
7: Sí. David Fiuza é un pouco lobo ou un pouco zorro?
8: Pois debe ser, non sei. Eso teño que lle preguntar a Kiko da Silva cal é a súa intención.
7: Moi ben. David, grazas por esta conversa, que vai moi ben. Unha aperta.
8: Moitas
7: gracias
8: a vos.
7: Grazas, bo día. O este próximo domingo, primeiro concerto da Banda Municipal de Música de Santiago deste novo curso 26-27.

0: Cavernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Este 4 de outubro celebramos xuntos o Día da Bicicleta en Boiro. Ven coa túa familia ou amigos á Praza de Galicia. A concentración será ás 10 da mañá e ás 11 en punto daremos a gran saída. Lembra inscribirte antes do venres día 31 ás 12 horas na Casa do Deporte ou enviando un correo electrónico a deportes@boiro.org. A actividade está dirixida a maiores de 6 anos e non se permite o uso de bicicletas con rodas traseiras de equilibrio. Recorda, para participar, o uso de casco é completamente obrigatorio. Organiza Concello de Boiro. Patrocinan Begal Seroski, Familia, Gealsa, Wisi. Colaboran Bici Daniel Ríos, Chicolino, Club Ciclista Barbanza e Autos R Outeiral. Promoven Radio Voz e La Voz de Galicia.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Se escoitaron, prepárense para o domingo día da bicicleta en Boiro, a ver si acompaña neste caso tempo a predición meteorolóxica. Os xa saben que non é un día andar en bicicleta, nin facer moitas actividades ao aire libre por esta, digamos, primeira borrasca do outono que temos, con alerta amarela no interior, alerta naranxa, neste caso na costa. Vai a mellorar, hoxe o día máis complicado que temos en canto o tempo, pero a partir de mañá pode chover de forma intermitente, pero xa xoves, venres, sábado e domingo, que é o día da bici en Boiro, creo que vai a facer bo tempo. Está con nós Marcos Fajardo, concelleiro de Deportes en Boiro. Hola Marcos, moi bo día.
4: Moi bos días.
3: Cruzamos,
4: un saúdo a toda a audiencia.
3: Cruzamos os dedos cas previsións do tempo, non? Que xa nos pasou algunha vez, non?
4: Pois sí, xa nos pasou máis dunha vez que tivemos que ir aplazando e incluso suspendendo. Porque xa nos íbamos a datas a final de ano, e bueno, o tempo non permiteu a celebrar un ano. Pero bueno, este fin de semana creo que a previsión, como ben estabas dicindo, Alberto, creo que é moi boa. Bueno, non vai haber un día de sol aí de verán como tuvemos estas últimas semanas, pero bueno, sí que creo que vai a facer un bo fin de semana, unha temperatura máis ou menos de 20 grados, que non chova, que é o máis importante, porque bueno, ante todo, por suposto, é a seguridade. A seguridade dos participantes, van moitos nenos e nenas, e bueno, o importante é a seguridade, que non estea o piso a carretera mollada, claro. E bueno, tamén pois o desagradable que se fai pois un evento destos cando chove, non? Eu creo que vai a ser positivo en ese sentido, e bueno, aí estamos coas inscripcións, evento en popa.
3: Sí, que non chova, que non faga tampouco moito calor, e que sea un día, lóxicamente, para salir a bicicleta e disfrutar todos os veciños e as veciñas unidos neste caso. Como van as inscripcións, Marcos? Tes algún dato agora?
4: Sí,
3: ainda que somos, a sabemos, de última hora, todos ao final, non?
4: Sí, bueno, máis ou menos van a un ritmo moi bo, acabo de estar agora na Xunta de Seguridade, ca Policía Local, ca Garda Civil, Protección Civil, técnicos de deportes e tal, e bueno, vanme dicindo que van moi ben as inscripcións, e bueno, daqui ao fin de semana ainda contamos con inscribir seguramente a outra tanta xente, non? Aproximadamente ahora, pois non sei, iríamos en 400, 500 personas, ben. Xa, o sea que vai ben a inscripción, eu creo que vamos a andar preto de, pois, entre 800 e 1000 personas, bueno, a día de hoxe, pois, é un cálculo así un pouquinho... Sí. Un poquinho aventurado, pero eu creo que vamos a andar rondando. Si o tempo é bo, a xente inscríbese moitísima xente a última hora.
3: A ver, estamos falando dunha boa cifra, xa, Marcos, non?
4: Sí, bueno, número, sempre... ¿no?
3: Como sempre.
4: Sempre superamos as 600 persoas, a pesar de que moitos anos tuvemos así o tempo un pouquinho... Pues, bueno, un poquinho atravesado, por decirlo así, pero sí, sempre bueno, a xente anímase a vir o día da bici, porque é un día de familias, un día de deporte. Bueno, nos estamos promocionando este deporte da bicicleta. Acabamos de inaugurar fai unhas semanas, bueno, fai como un par de meses, un tramo de carril bici tamén, bueno, de 200 metros aquí na Avenida de Constitución, que se suman, bueno, xa o de Salvador Allende, que é medio kilómetro máis, bueno, o que xa tiñamos do Paseo Marítimo, un tramiño tamén que inauguramos estes pasados anos ali na Avenida de Compostela para unir, sí, que é o próximo que vamos a facer hasta Cabo de Cruz. É dicir, estamos falando de máis de 2 kilómetros de carril bici xa que temos no noso concello. Queremos seguir aumentando. ¿Para qué? Sí. Para, bueno, pues eso, para fomentar a bici como, xa non solamente, claro, como deporte, sino como medio de transporte. Bueno, así o estamos llevando, sí, sí, a cabo.
3: A ver, é alternativa de mobilidade, non? A importancia precisamente do día de bicicleta, además de pasar un día entre veciños, entre familias, é precisamente que os veciños e as veciñas sean conscientes, non, de que a bicicleta é unha alternativa de mobilidade no concello de Boiro.
4: Correcto, é unha alternativa de mobilidade moi moi boa, bueno, e ademais nos días que nos tempos que estamos pasando, non, de da subida do combustible, como, bueno, todos sabemos o que nos afecta a nosa vida diaria, a economía, a subida do, pues, dos combustibles, da gasolina, do gasoil, e bueno, é un motivo máis para coller a bicicleta. E bueno, Boiro é un concello que é moi llano, é moi chan, as nosas parroquias pois transcurren por terreo moi moi bo para poder coller a bicicleta, e chegar a todos os rincóns de Boiro por ela, non? É verdade que tamén hai terrenos montañosos, temos serra, pero para o día a día pois é unha alternativa moi boa a bicicleta. Faltanos un pouquiño a climatoloxía no inverno, porque é verdade que chove moito.
3: Cada vez vai mellorando eso, ou cada vez chove menos, non?
4: Exactamente, cada vez temos menos días de chuvia. Sí. Bueno, xa vimos todos o verán que pasamos. A verdade é que é un medio de transporte moi bo, moi sano e moi económico.
3: Uh-huh. Contame, para esta nova edición do Día da Bicicleta, que novedades tendes previsto? Que actividades, non? Unha xornada completa neste sentido, non?
4: Sí, bueno, temos actividades musicais aquí na Plaza do Concello. Organiza, bueno, como sabedes, bueno, tamén a voz e tal, Daniel Ríos, os patrocinadores, bueno, teñen así organizado pois así unhas actividades aquí no propio concello, con regalos, sorteos, a propia empresa Daniel Ríos, que patrocina tamén o evento, como todos os anos, pois sempre, bueno, van aí uns regalos que vamos a deixar así un pouquiño no aire para sorpresa.
3: Para que xente sorpresa.
4: Se anime, pero sí, hai sorpresas, hai regalos, hai música, entretenimento, despois do evento.
3: Ben, é un día de festa, o domingo é un día de festa, neste caso en Boiro, para compartir, repito, entre familia, entre veciños, sempre tendo a bicicleta e a mobilidade en bicicleta e a práctica deportiva tamén, todo hai que decilo, non? A actividade física, non? A través da bicicleta, que é relevante e importante neste sentido. Que hai días todavía para inscribirse, obviamente por un tema organizativo decimos canto antes un se inscriba mellor, isto é unha previsión, non? Que agradece a organización e o concello, non? Por o dispositivo de seguridade, da que está todo xa neste caso previsto, pero bueno, canto antes se sepa o número de participantes é moito mellor, por suposto. Un concello de Boiro, por certo, Marcos, que o marxe do Día da Bicicleta acaba de anunciar as subvencións directas a 30 clubes e entidades deportivas, non?
4: 42
3: en total, non?
4: Máis exacto, sí, 42 subvencións nominativas para, bueno, para os nosos clubes e deportistas tamén, porque hai algunha individual, para deportistas individuales que necesitan, pois, para o seu día a día, para poder viaxar, bueno, necesitan unha axudiña, aquí está o concello, pois, como non podía ser de outra maneira, para todo isto. Sí, acabamos de aprobar, estamos ainda, bueno, firmando, asinando os distintos convenios. Ahora mismo acabo de estar con tres entidades deportivas asinando os convenios que lle van a permitir, pois, ingresar estes días xa a subvencións. Estamos falando de 230.000 euros de subvención nominativa, pero bueno, temos xa tamén aprobados tamén as subvencións de concurrencia competitiva do ano 2025, que sempre van a ano vencido, por valor de 63.000 euros. E despois, bueno, as escolas deportivas, que empezan o día 1 de outubro tamén, que, bueno, estamos falando de 103.000 euros aproximadamente, un poquinho máis de 100.000 euros. As axudas ao deporte directas, o Concello de Boiro pues, aporta este ano 2026 preto de medio millón de euros. Uh-huh. Estamos sempre pues, aí, como non podía ser de outra maneira, repito, axudando as nosas entidades deportivas e as nosos deportistas.
3: Se sabes que sempre é pouco, porque ademais a actividade deportiva crece, se acceden, digamos, a competicións máis de maior calado, de maior nivel, isto significa moito esforzo, sobre todo para os clubes, non? Clubes de deportistas que van colleitando tamén éxitos, non?
4: Sin duda, isto evidentemente pois sempre dá un resultado moi positivo en canto a resultados deportivos. Todo ben, pois evidentemente gracias, como non, aos patrocinios tamén que teñen os clubes, as empresas aquí de Boiro que apoian moitísimo o deporte, sobre todo o deporte base, e o Concello de Boiro, pois que é o máximo patrocinador, eu sempre lle digo aos clubes, o máximo patrocinador do Boso, de todos os clubes de Boiro, é o Concello de Boiro, non? Evidentemente que sempre pouco, pero bueno, Boiro é un concello de menos de 20.000 habitantes e creo que, bueno, o presuposto non sei o que é, creo que, bueno, non sei se haberá moitos concellos, teño que, está mal que o digo, é igual, pero hai que decir que non sei se haberá moitos concellos destas dimensións que, sí, bueno, que aporten, xa non solamente cartos, sino instalacións deportivas. Vimos ahora de invertir 200.000 euros.
3: No campo de Barraña, non?
4: Exactamente, entre os campos de Barraña e Vista Alegre. Bueno, vamos a inaugurar ahora próximamente un campo de fútbol novo na parroquia de Lampón, aí en Escarabote. Estamos e acabamos de aprobar obras na Cachada tamén, a máis un campo de obra por valor de 400 e algo mil euros, que consisten en unha renovación da... vamos a facer unha sala de fitness nova ali na propia instalación da piscina municipal, é unha grada para que os pais dos nenos e nenas que participan na piscina, que compiten, temos un club de natación aquí en Boiro, queremos facer alguna competición, entonces para que os pais podan ver e disfrutar, uh-huh, dos seus fillos, pois é unha grada coberta ali arriba, a continuación da uh-huh, da sala fitness, non, para actividades dirigidas, esa, e despois un césped novo de erva artificial no campo de Vista Alegre, que xa está deteriorado co paso do tempo, e vamos a sustituirlo tamén, que tanto unha obra como a outra quedaron aprobadas no último pleno da corporación.
3: A semana pasada, non? Creo que foi ese pleno.
4: Exactamente, a semana pasada. Entonces, estamos seguido traballando en ese eido, estamos ampliando e mellorando as nosas instalacións, e ao mesmo tempo, pois, axudando os clubes, entidades deportivas e deportistas de Boiro. Teña en conta que vamos a inaugurar as escolas deportivas. Había casi 400, preto de 400 persoas inscritas. Falo de persoas maiores, e o proxecto Boiro Atívate, que son actividades deportivas que temos nas instalacións para persoas que teñen, bueno, pues, certas dificultades de mobilidade, son uns programas especiales para a actividade deportiva. E para persoas maiores, totalmente gratis, que subvenciona o Concello, como lle dicen, con pois, máis de 100.000 euros para todo eso. Entonces, hai máis de 1.000 personas facendo deporte ao marxe dos clubes, nas escolas deportivas en Boiro. Creo que é un dato importante a ter en conta, que hai que destacar.
3: Bueno, pois animamos a todos que practican esas outras actividades deportivas, que o domingo se sumen precisamente ao Día da Bicicleta aí no Concello de Boiro, que están a tempo de inscribirse e de participar. Marcos, grazas polo teu tempo, que vai moi ben, moi bo día.
4: Moitísimas gracias e un saúdo a toda a audiencia.
3: Grazas, bo día.
4: Para vostede.
3: Bo día. Hasta
4: luego, bo día.
2: Radio Voz, con Alberto González.
1: Este 4 de outubro celebramos xuntos o Día da Bicicleta en Boiro. Ven coa túa familia ou amigos á Praza de Galicia. A concentración será ás 10 da mañá e ás 11 en punto daremos a gran saída. Lembra inscribirte antes do venres día 31 ás 12 horas na Casa do Deporte ou enviando un correo electrónico a deportes@boiro.org. A actividade está dirixida a maiores de 6 anos e non se permite o uso de bicicletas con rodas traseiras de equilibrio. Recorda, para participar, o uso de casco é completamente obrigatorio. Organiza Concello de Boiro. Patrocinan Vegal Seroski, Familia, Gealsa, Wisi. Colaboran Bici Daniel Ríos, Chicolino, Club Ciclista Barbanza e Autos R Outeiral. Promoven Radio Voz e La Voz de Galicia.
5: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
6: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
7: Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
6: Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejeiro 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
7: Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
6: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Dentro de las actividades que tenemos esta tarde en Santiago de Compostela, vamos a comentarles, para que se pasen aquellos que estén interesados por la Fundación Granel, a partir de las 6:30 de la tarde, porque se presenta el libro Choniña non vía, e ninguén o sabía. Se trata de una obra escrita por la óptica optometrista, profesora de física aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela, Sofía Rendo, con ilustraciones de Sabela Díaz. El acto tiene lugar, repito, a las 6:30 de la tarde en la sede de la Fundación Granel, en la Plaza do Toural. Y tenemos el placer de conversar precisamente con la escritora, con Sofía Rendo. Hola, Sofía, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por contar conmigo.
3: Nada, gracias a ti por estar con nosotros. Óptica optometrista, profesora del Departamento de Física Aplicada y ahora escritora.
8: Sí. Bueno, tengo que dar las gracias también a Lourdes Díaz de la Asociación Tiresias, que es un poco la promotora de esta idea y la que desde el principio quiso contar conmigo para embarcarme un poco en esta aventura.
3: De hecho, Lourdes Díaz es la presidenta de la Asociación Tiresias de Galicia y es un poco la presentadora, ¿no? Y la coordinadora de una mesa en la que vas a participar tú. Va a participar Andrés Mayor, que es el presidente de Acción Visión España, la concejala. Exacto. María Rozas, Isabela Díaz, que es la ilustradora, ¿no? A partir de las 6:30 de la tarde. Sofía, ¿qué nos cuenta Choniña non vía e ninguén o sabía? ¿O cómo nace la idea de escribir este libro, que el propio título ya plantea una situación muy concreta?
8: Bueno, pues el título del libro es un poco un homenaje a la hermana de Luli, de Lourdes, que se llamaba Chona, no veía y nadie lo sabía. Pero es también pues el principio de muchas historias que al final llevo escuchando en los años que trabajé en óptica, de muchos niños, ¿no? Que al final pues los niños nacen viendo de determinada forma y hasta que no se miran, pues no se sabe si ven o no ven. Ellos siempre han visto de una forma y hasta que no van al óptico optometrista,

0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Después de Vamos como Motos y como es habitual los martes, arrancamos a esta hora, la tarde es tuya, con el viento como protagonista. Vamos antes de nada a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto cómo está ahora mismo la situación del tiempo. Hola María, muy boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, es una tarde ben diferente. Por cierto, secou toda a roupiña onde tiña razón, pero hoxe cambiaron as cousas, non? Contanos, moito vento.
1: Sí, efectivamente. Aparte agora, nestas primeiras horas da tarde, era o momento que, bueno, pues agardaba pues esos refachos máis fortes e tamén acompañados desas chuvias que comezan a caer con moita forza, sobre todo no este da provincia da Coruña. Empezando a falar polo vento, efectivamente agora estamos con refachos que nas catro provincias están superando os 70 kilómetros por hora. É verdade que de momento os refachos máis fortes están sendo en puntos da Costa da Morte, onde xa superamos os 100 kilómetros por hora, tamén en puntos do norte, na zona de Cedeira, de Cariño, esa parte norte, cara Ortegal, tamén estamos superando os 70, 80 kilómetros por hora. Tamén temos puntos como, por exemplo, a estación que temos en Olla, no sur da provincia de Pontevedra, tamén supera os 100 kilómetros por hora. Decir, polo tanto, que temos agora estas horas máis inmediatas, pois vai a ser un momento con máis vento, non? Así que temos que esperar a que vaya pasando a tarde e que xa cara a noite comece a calmar, así que aínda queda vento por soprar. É verdade que donde primeiro empeza é donde primeiro remata, polo tanto, en puntos da Costa da Morte, pois sí que dentro de aproximadamente un par de horas xa irán notando como calma e a velocidade do vento, xa non van a ser eses refachos tan fortes, pero noutros puntos da comunidade, caro interior, aínda vai a soprar o vento durante a tarde, en puntos da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, eses ventos máis intensos irán chegando cara a noite. Polo tanto, aínda nos quedan unhas horas de ventos fortes de componente sur, e xa na madrugada, digamos que cando xa sexa mércores, xa volveremos a unha normalidade total, non? Hai que ter un poquinho de paciencia e pois ter en conta que eses ventos aínda se van a intensificar co avance da tarde. Despois, en canto a chuvia, pois estamos agora no peor momento tamén, entrando esas chuvias máis fortes, estamos tendo chuvias moi fortes, xusto neste momento en puntos do Barbanza, da comarca de Muros en Olla, Costa da Morte, en esa zona onde se van a acumular maiores cantidades de precipitación. Nas próximas horas, esas chuvias entrarán con forza, sobre todo que a parte oeste da provincia da Coruña, e a zona de Santa Comba, incluso de Santiago, de Muros en Olla, de Barbanza, aí pois vamos a ter acumulados moi importantes de auga, de feito hai avisos de nivel laranxa por esas precipitacións que poden ser moi fortes. A chuva irá entrando a toda Galicia, irá pues, cubrindo todo o territorio galego, pero por exemplo as provincias de Lugo e Ourense, esa chuva un poquinho máis importante non vai a chegar pois hasta mellor hasta 7, 8 da tarde, es decir, ainda vai a chegar, pero é verdade que nestas horas máis inmediatas, sobre todo provincias de Coruña e de Pontevedra, será donde pues, se resisten estas chuvias máis fortes, así que se, por exemplo, estamos na provincia de Pontevedra e vamos a sair e vamos a estar fora da casa unhas horas, pues nos vai a coller esa chuvia máis forte.
0: Bueno, entón esa chuvia que vai a calmar tamén cara a noite, igual que o vento. Vais a marchar pola noite.
1: Sí, efectivamente. Xa a medida que se vai facendo de noite, xa pasará das provincias da Coruña e Pontevedra, chegará ás provincias de Lugo-Ourense, non tan intensa, pero bueno, vai a chover tamén bastante nas provincias de Lugo-Ourense, e unha vez na madrugada, pois xa todo eso tamén se vai desactivando. Tenemos unha madrugada xa de tempo completamente tranquilo. É verdade que pois un punto sobre todo da provincia de Ourense, que é onde máis tarda en chegar a chuvia, tamén é onde máis tarda en salir, e polo tanto durante a noite, pois en puntos a mellor, pois na zona de Verín, esa zona máis leste de Valdeorras, de Viana, aí aínda durante a madrugada pode haber algúns chubascos.
0: Bueno, o ceo está gris, vemos un ambiente outonal, casi invernal, non? Nas zonas que comentabas do Barbanza, pero sin embargo non vai frío, non? As temperaturas non están moi baixas, que digamos.
1: Para nada, a verdade é que o vento é do sur, bueno, pois como curiosidade temos agora mesmo, por exemplo, a zona de Galicia onde está o termómetro máis alto é a Mariña de Lugo, porque claro, apenas chegou a chuvia de momento e ainda que hai moitas nubes, o vento do sur deixa valores moi cálidos, por exemplo, agora en Ribadeo temos a máxima de Galicia con 27 graus, que dende logo calor, por eso se pode decir, non? En Lugo hai 23, en Monforte hai 25, en Ourense hai 26, es decir, nesas zonas onde sopra o vento do sur, pero aínda non chegou a chuvia, pois as temperaturas son altas. Noutros puntos onde xa pois empezou a chover, lógicamente o termómetro cae, estamos pois, por exemplo, en puntos como en Santa Comba, 16, 17 graus, Carnota tamén 16, 17 graus, as Rías Baixas empezan a quedar por baixo dos 20 graus, Coruña e Ferrol aínda andan polos 22, 23 graus, é dicir, son temperaturas cálidas dende logo, pero bueno, sí que se van ir baixando lógicamente unha vez que vaya pasando esa manta de auga e polo tanto pois vaya refrescando o ambiente.
0: Bueno, de cara a mañá mércores, que día a predición? Cambiará moito o tema, sí.
1: Bueno, claro, mañá xa non hai temporal, xa non hai lógicamente, temporal, non? Xa volvemos a unha situación meteorolóxica normal, non hai ningún tipo de aviso, pero sí que vai haber chubascos, de un día destos de como de recomposición da atmosfera, e polo tanto, bueno, pues mañá vai a ser un día cos ventos do suroeste, que son ventos que deixan nubes, e vai estar con chuvias de carácter intermitente, vai haber así un chove para, por decirlo así, as zonas de Galicia onde vai haber máis chubascos, son sobre todo provincias de Coruña e de Pontevedra, mañá nas provincias de Lugo e Ourense, pues apenas xa pensamos que vai haber precipitacións.
0: E de cara ao xoves vendres, que esas precipitacións marcharán, quedaremos sen paraugas tamén, esas zonas da Coruña e Lugo, como comentabas, de Pontevedra.
1: Sí, efectivamente. A verdade é que vemos que empeza xa a haber un modo outono, no sentido de que, pues, xa vedes que vamos a ter días cambiantes, un día sucede unha cousa, outro día sucede outra, así que hai que ir mirando a previsión meteorológica casi día a día. Efectivamente, o xoves vemos un día en seco en toda Galicia, un día absolutamente tranquilo, no meteorológico, dará tempo a que se recuperen as temperaturas, ainda que non vayan ser moi altas, dende logo, pero bueno, sí que para o xoves non agardamos precipitacións. Que pasa a partir do vendres? Bueno, a partir do vendres pasa que, en xeral, falamos de tempo seco e estable, pero vai haber algo de tormenta, algún chaparrón destos que aparecen polas tardes, sobre todo na provincia de Ourense. Por lo tanto, bueno, vendres, e incluso me atrevo a decir que a fin de semana vai ser en xeral un tempo seco, con temperaturas agradables, que se van a recuperar un pouquiño, pero cun risco de que, sobre todo no interior, especialmente na provincia de Ourense, montaña de Lugo, pues que as tardes veñan algúns chubascos.
0: Bueno, pues iremos concretando conforme se vaya acercando esa data, como decías, María, porque, bueno, hay matices por ahí en outono que non é como unha semana inteira con un tempo prácticamente igual. Así que, de momento, nos quedamos con que queda para esta tarde de temporal, mañá xa poquinho a pouco recuperando a normalidade, o xoves un día seco. E a partir desde aí, pues iremos falando. Vale, María, que te parece?
1: Perfecto.
0: Pues moitas gracias pola información. Unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, hasta luego.
0: Tenemos al gran Víctor Marque en el control técnico de sonido, que os abrirá cada tarde aquí para que podáis pedir vuestras canciones también este martes 29 de septiembre, día de San Miguel, de San Gabriel. Muchas felicidades para todos aquellos que se llamen así, que están de santo hoy, celebrándolo también, y queremos que lo celebréis con nosotros aquí en la tarde y estudia con vuestras canciones y vuestra música favorita hasta las 9, también a las 6. Nos acompañará el doctor Jesús Vázquez, de Laboratorio SMAE, en el que también podéis hacer vuestras preguntas y consultas relacionadas con la salud. Bueno, sin duda, el viento hoy es protagonista, está arrasando con todo el viento, ¿eh? Por allá donde pases, yo estoy viendo ahora mismo aquí los contenedores de la zona de Cuatro Caminos en A Coruña, que bueno, que corren peligro, bolsas por el suelo, vemos los peinados hoy aguantan muy poco, y lo importante es que no haya daños materiales ni personales destacados, que es lo fundamental cuando tenemos estos temporales. También precaución al volante, porque sopla muy fuerte el viento en esta tarde de martes, en la que incluso pues también las lluvias van a ser importantes, y la noche pues ya calmará, como decía María Souto, pero la tarde vamos a intentar que pase de la mejor manera posible, sin hacer caso al temporal, disfrutando de canciones como esta del año 2000, parece que fue ayer, que fue hace un par de años, pero este tema de Thalía tiene ya 26 añitos, y ya que hablábamos de que el tiempo que tenemos, el viento, está arrasando con todo, arrasando, llega Thalía, la tarde es tuya.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y de Ferrol nos vamos hasta las Neves. Tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal? ¿Estás bien agarradiño, Chan? Sí.
2: Para sí, aquí na ponchada, moito aire, pero chuvia non.
1: Por eso digo, vento, agarradiño para non voar,
2: claro,
1: que vai moito
2: claro,
1: vento,
2: no,
1: sí.
2: Porque non me levo vento,
1: claro,
2: pero chuvia,
1: claro.
2: Pero chuvia.
1: Queres chuvia, pois pues chegará tamén, home, todo chega.
2: Non creo moito.
1: Alá non queda, pero bueno, sí, verdad, tamén aquí na Coruña pensaba sí. Que íamos ter máis, de momento non chove nada.
2: Ajá, nos vento. Asustaron máis da conta.
1: A ver, esto nunca se ve, porque igual cae toda xunta en media hora, así que non hai que...
2: Sí, tamén non
1: hai que cantar victoria. Efectivamente, porque o tempo está moi tolo.
2: Muy
1: sí,
2: bien.
1: Sí. Bueno, que ximos poñer hoxe, Manolo?
2: Hoxe vou pedir de Rosa López, Yo No Soy Esa.
1: Vale, estupendo esa versión de Rosa. Para queña queres dedicar?
2: Pois pues yo vou dedicar ao amigo Santi de Porriño, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan Carmen de Uma Salvaterra, de Unisa de Mondarí, Fontán Camila del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel de la súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pile e súa socia Mercería Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Valeiros, Estrella de Cresiñade, González de Noia, para ti, para Víctor Márquez, que había tempo que non falaba con él, para todos los oyentes, tamén para todos os Migueles, que hoxe día San Miguel.
1: Efectivamente, os Migueles e os Gabrieles están hoxe de santo, sí señor.
2: San Miguel e San Gabriel.
1: Sí, hoy
2: é o día dos comunicadores do radio, non?
1: No, é o día, hai quen di que da voz tamén, que ten que ver, non? Da voz e máis, pero bueno, como hai varios días, eu xa non sei cal.
2: Sí. Eu escutei ya unha túa compañera
1: sí,
2: mañan,
1: sí,
2: eh.
1: Sí.
2: Non sei, se
1: é verdad.
2: Contónos unha mentira.
1: No, ao contrario. Contou unha verdad de moitas verdades, porque é verdad que o día mundial da voz é a principios de ano, pero é verdad que o tema de San Gabriel e demais está moi asociado co día de comunicar, de a voz
2: sí,
1: e todo eso.
2: Comunica.
1: É verdad.
2: Para todos os comunicadores.
1: Moi ben, gracias Manolo.
2: Vale,
1: pois unha pretiña grande.
2: Hai que estar en todo.
1: Hai que estar, eso sí.
2: Vale.
1: Sempre con Radio Voz, vale.
2: Hombre.
1: A seguir...
2: se vai cambiar para o traballo.
1: No, non hai que cambiar. Se está ben, non hai que cambiar. Fases moi ben, moi ben. Pois que
2: vale,
1: siga todo ben
2: pues
1: por
2: nada,
1: aí, vale?
2: Cuídate. Próxima semana.
1: Gracias, Manolo. Chao.
2: Chao.